کار گرفان جبره در من بود سعید نو یکوها قرآن وقتی فلم مرعی نهو اکبر نهو به یکو جهه در یکو غیر نیوز نهو بدن وقتی حاش لله ما اعدا بشر ایک واحد من میده کی دبیمت کی من دیمتن این هادا الا ملکون کریم کی دا چم منا کریا غیر تبیغ بخو کی یو روسفی کی فیدو برابا نکه این تاوسی نوی ورک لگلو چپکون